0: Leci zombie pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kira cingku ki cere. Ayam.
1: Düsere sanjur.
2: Düsere sanjura.

0: 주니 티세로
1: 화이 너나 시그리 자리 최민이나 진
2: 너나 시그 최민이나 진
1: 네 미츠레도 네 아자 젠데다 나 진짜 신이 오래
2: 데네 녀녀나 지산두나 모슬로 치라 아자 댄달레 센타탄타 게마레 아고 니마예드 데바군 그 콜 두보 조지 마레
1: 내가 가게 취히 마레 니 아닌도로 콘사사 슈퍼 요나 니 아지 댄다 토라 댄다 시사 롤레 마레 니에서나 콘라 타메테 강아 요리 제세나 Jimmy tendo tsoma ngaro tsola tuyere yen le jewale rondo tuna gare chechere te khwai
2: remate ndo ame shewa se jinde yen na dunga reng musi ru sene menge chi chu menge chi hi jure nga la sang te mo ta sang osma re ngoma sena nga amanyu saozi
1: jo huai ni ni chi amanyu sanjo
2: ta ta nyu sanjo ka na nyu sanjo giri
1: ni chi la sin ne to sa gona chi te ne hin bu pi ka su chi ane ko so na chi nyu sa zhe na me hio
2: nga cho ta ta ndo se yi
1: nga cho ni ne mo hio de mo zhe ne chi ri
2: ya nga cho ta ta na ro
3: Mushulo Lhasan Jodu, Gwenpi Suichu, Chenpe Yungi, Yunnan Chondun Tan, Dabo Jasunpa Hini, Nima Da Keki, Gwenpi Sira, Nilu Jeta Hujia, Muzike Manipara, Chondun Kan, Chunin Ta Jayubashi, Mushulu, Ani, Amana Dubar Chenpatan, Amani, Bo Chongkin La Pobi, Mani Kayo Gantun Shibra, Nibado, Jazi Matuna, Kedali Tabi, Bawo Yoji Jigibo, Suda Nitoba, Shigubi, Ngajor Shiyubashi,